0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Take it easy, cause there's no stress.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: тази жега. Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
7: Only the biggest hits. Radio 999.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл Парк, Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл Парк, Сливен.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
7: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
8: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
2: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
9: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Утрото е подаръкът на деня, твърдят мъдреците от изтока. Сигурно ще прозвучи претенциозно, но за вас подаръкът е двоен, защото денят започва с утрешния блок на вашето любимо радио. Според астрологията навлизаме в изключително позитивен период заради силната енергия на Юпитър. Това е доброто начало на 26 юни до 10 с най-важните новини и най-добрата музика. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро и приятни минути с утрешния блок. Radio 999 only hits.

един от хитовете на Санремо. Време за времето и в петък слънцето ще бъде водещ фактор в цялата страна, като сутрешните часове ще бъдат с преобладаващо ясно време. След обед, по утвърдена вече традиция, под влияние на дневното нагряване и локалната атмосферна нестабилност, главно над Западна и Централна България ще започне развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици. Явленията ще бъдат локални, но в отделни райони могат да се проявят с по-голяма интензивност. Вятърът ще бъде слаб, предимно от северо-исток. Температурите ще останат високи, максималните стойности ще бъдат между 30 и 35 градуса. Най-топло ще бъде в низините и равнинните райони. В Сливен 31 градуса, в Ямбол 34 следобед. Обещахме си през лятото да не забравяме прогнозите за времето край морето. По Черноморието ще се запази слънчево и спокойно време. През деня ще се усеща влиянието на морския бриз, което ще поддържа температурите малко по-ниски спрямо вътрешността на страната. Максималните температури край брега между 30 и 32 градуса. Температурата на морската вода остава с приятните стойности около 23-24. Вълнението на морето ще бъде слабо, между 1 и 2 бала.

0: 26 юни в църковния календар православните християни почитат свети Давид Солунски, известен като лечител и духовен наставник. На Балканите го смятат за покровител на всички, които търсят духовен мир и сила. Според народните поверия, ако 26 юни е ясен и топъл, топла и суха ще бъде и есента. Ще проверим след около 3 месеца. Това е доброто начало в последния петък на юни. 12 минути след 7, температурата в Ямбол 19 градуса, а след обед се подготвяме за 33-34.
1: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastor. Удивително ниски цени.
7: Нова ера в мобилността. Omoda и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Omoda и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
8: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни! Сакарела ще ти се услади.
9: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
10: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
11: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
10: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
11: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
12: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Трафик информация.
1: Актуалното към 7.30. Очаква се днес да бъде отворено движението по ремонтираните участъци на магистрала Тракия в областите София и Ямбол. Около 9 часа ще бъде възстановено движението между 282 и 287 км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София. Превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Около 2 следобед ще бъде пуснато движението в платното за Бургас на територията на Софийска област между 33 и 39 км. Единственият участък от магистралата, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Там се ремонтира платното за столицата в отсечка с дължина от 21 км между 208 и 229 км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде отворено най-късно на 3 юли. Hit music. All the hits. Radio 999.

0: Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
2: Но и защитен от палещото слънце.
1: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
2: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
1: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
2: И чуйте, 7 години гаранция.
1: От Аса Дизайн.
2: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
1: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
2: Аса Дизайн.
1: Тиамбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
2: Телефон 0877-400-332.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets – не просто място, а преживяване.
4: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
5: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е

0: твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
1: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
3: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
4: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
0: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Народните представители продължават обсъждането и гласуването на промените в закона за съдебната власт. 8 от министрите в кабинета застават пред депутатите в петъчния парламентарен контрол. В финансовото министерство първа дискусия между изпълнителната власт, бизнеса и синдикатите по бюджета за 2026. Безводието в страната – тема на работна среща в Министерския съвет. Това с акцентите. Информационната емисия започва в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Парламентът се очаква да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време. Оставащите текстове от законопроекта предвиждат главният прокурор вече да се подпомага от до трима заместници. Сега той има двама заместници. Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове сред съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план-график за произвеждането на тези избори. В дневния ред в петък е предвиден и редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът Иво Христов и министрите Иван Василев, Иван Шишков, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Пламен Абровски, Енчо Керязов и Русица Карамфилова-Благова. На дневен ред е първото обсъждане на бюджет 2026. Очаква се разговор в финансовото министерство между управляващите, синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Заложен е дефицит в бюджета от 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6% и инфлация 5,2%. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет, съобщават от правителствената пресслужба. В срещата ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. Дебатът за ВиК секторът е първа предстои, защото има населени места, които имат очевиден проблем, каза в началото на този месец регионалният министър Шишков. По време на парламентарен контрол тогава той каза, че се прави анализ какви краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки трябва да се вземат. През май премиерът Румен Радев поиска ресорните министри да изготвят доклади за потенциални очаквани проблеми с безводието и за съответните мерки, които да се предприемат. Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат обмен на левове в евро без такси и след изтичането на срока, до който бяха длъжни да предлагат тази услуга безплатно. Според закона за въвеждането на еврото, търговските банки у нас имат задължението да обменят левове в евро без начисляване на такси до края на месец юни тази година, като през втората половина на годината могат да въведат такси по своя преценка. Част от банките предвиждат да продължат безплатната обмяна и след 30 юни всяка банка прилага собствен подход към тази услуга, включително удължаване на срока за безплатно обменене на левове в евро в брой на каса и удължаване на срока, в който клиентите могат да внасят левове по сметка без такса.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес. В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, 31 в Сливен, в Ямбол 34. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Тема от 24 часа и мантинелите у нас убиват. Започват проверки за качеството и стандарта на тези уж предпазни съоръжения. Поводът е драмата на магистралата край Зимница. По правило в държавата такива мерки се предприемат едва когато стане фатално късно. Проектобюджетът за 2026 среща сериозен отпор от опозицията, пише сега. От ПП и ДБ поискаха проектът да бъде преработен, за да се постигне 3% дефицит. От ГЕРБ пък използваха случая, за да защитят бюджета на кабинета Желязков, заради който избухнаха протести през зимата, а след това се стигна и до оставката на правителството. Депутатите от Възраждане пък се заканиха да прокарат свои предложения за промени. Заглавие от труд. Класифициран доклад на ДАНС за баба Алино и Невзоров е получен в парламента. Пуснаха под домашен арест инфлуенсъра Стоян Колев в Пловдив, 17-годишен с тротинетка, нападна баща с бебе. Вдигането на цените на винетките през лятото е европейска практика. Дневник цитира шефа на националното тол управление. Аргументите, така първите засегнати са транзитно преминаващите през страната автомобили, а фирмите и семействата имат време да се направят разчетите. Новите по-високи цени ще станат факт от началото на месец август. More hits on Radio 99.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбул, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
4: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
3: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
5: Телефон 0896-64-77-51.
2: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбул, улица Търговска, 164.
6: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбул откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
8: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
9: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
10: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
11: Още хитове. Радио 999.

0: Спортът с Радио 999.
1: Предлагам ви тази сутрин да не се занимаваме с резултатите от снощи и от сутринта, както и с програмата на световното. Истинските мачове, елиминациите ще започнат в неделя вечер. Сега една по-различна, но важна тема. Световното първенство по футбол тази година може да се сблъска с едно от най-сериозните предизвикателства извън терена – екстремните метеорологични условия. Част от срещите се провеждат в период, който съвпада с началото на сезона на тропическите циклони в Атлантическия океан. Това увеличава риска от силни гръмотевични бури, проливни валежи и дори влияние на тропически системи. През последните няколко мача от предварителните групи вече бяха засегнати от неблагоприятното време. Гръмотевични бури и интензивни валежи доведоха до забавени и временни евакуации на зрители в някои от стадионите в щатите. Допълнително безпокойство предизвиква и тропическата буря Артър, която макар да отслабна след навлизането си над сушата, причини опасни наводнения в Южните щати. Въпреки че в момента не се очаква непосредствена заплаха от ураган за домакините на Мондиала, метеоролозите предупреждават, че атмосферната обстановка през следващите седмици ще остане динамична.
0: Още хитове! Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Супер офертите в Мастерхаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2 евро и 99 цента, ламиниран паркет за 5 евро и 99 цента и интериорна боя 3 литра за 10 евро и 90 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
2: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
3: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
2: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
3: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
2: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044 62 35 35. И удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
12: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещите новини от деня. Само по радио 999.
1: Турнир по скокове на батут ще бъде първото състезание в обновената зала Диана. От днес до неделя спортна зала Диана в Ямбол ще бъде домакин на финалите от държавното първенство по скокове на батут за всички възрастови групи. В рамките на тридневния шампионат ще се проведат квалификации и финали в дисциплините индивидуален и синхронен батут. Състезанията започват днес с квалификациите. Утре от 9 часа са финалите в дисциплината синхронен батут. Финалите индивидуално са насрочени за 28 юни в неделя. Състезанието ще се проведе в спортна зала Диана, която преди дни беше въведена в експлоатация след основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Въпреки че продължават отделни довършителни дейности извън обхвата на проекта, официалното откриване на залата предстои, вероятно в средата на юли. Община Ямбол оказва съдействие на организаторите от Българската федерация по скокове на батут, за да може шампионатът да се проведе точно тук. Поради това достъпът до залата ще се осъществява предимно през източния вход на спортното съоръжение, съобщават от общината. Официалното откриване на държавното първенство е в събота от 16 часа в зала Диана. А сред официалните гости на шампионата се очакват министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, както и кметът на община Ямбол Валентин Ревански.
2: Само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Още един инцидент на магистралата. 61 годишен шофьор на тежкотоварен камион загуби контрол над управляваното превозно средство на магистрала Тракия в района на Карнобат. Шофьорът навлязъл в крайпътен паркинг, където камионът се ударил два пъти в еластичната предпазна ограда в мантинелата и спрял в отводнителна канавка. По информация на полицията, причината е внезапно влошаване на здравословното му състояние. Мъжът е получил инсулт и е транспортиран в болница в Бургас. Там е настанен за лечение с опасност за живота.
2: Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Изненадай приятно гостите си.
5: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
6: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-20-21.
7: Това е истинско.
8: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
8: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
8: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
9: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
10: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
11: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
10: Саниране, топло и хидроизолация.
11: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
10: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
11: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
10: Бързо, професионално и качествено.
11: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
10: Улица Сливница 22, до площад Левски.
11: Телефон 0886 69 24 18.
12: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
13: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
14: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
15: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
16: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: Важна тема на вниманието на работодателите. Европейската конфедерация на профсъюзите препоръчва на представителите на бизнеса да вземат пример от световното първенство по футбол и да въведат охлаждащи почивки за работниците в топлото време. Това съобщават от КНСБ. Целта на призива е да се предостави на всички работници правото на почивки без загуба на заплащане, както и вода и сянка като част от набор от защити, необходими за безопасността по време на работа при високи температури. Европейската конфедерация на профсъюзите цитира данни, според които 60% се увеличил броят на хората, изложени на горещи вълни на работното място в Европейския съюз през последните 20 години. Когато температурите се повишат над 30 градуса, рискът от трудови злополуки се увеличава с 5 до 7%, а когато температурите надвишават 38 градуса, злополуките с 10 до 15% по-вероятни, посочват от синдикатите. Температури между 30 и 35 градуса очакваме в последния петък на юни. Такива температури, такива стойности трябва да се подготвим за тях и в следващите поне 4-5 дни.
0: Radio 999. In the
2: summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път. Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
5: Но и защитен от палещото слънце.
4: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
5: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
4: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
5: И чуйте, 7 години гаранция.
4: От Аса Дизайн.
5: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
4: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
5: Аса Дизайн.
4: На улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
5: Телефон 0877-400-332.
1: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рог и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил. С Inline EMS – електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
7: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко – две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко – отличителен дизайн, изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко – екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
8: Гуми за всеки клиент и всеки

0: Всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fooda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fooda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Само най-големите хитове.

0: новините по Радио 999.
1: Народните представители продължават обсъждането и гласуването на промените в закона за съдебната власт. 8 от министрите в кабинета застават пред депутатите в петъчния парламентарен контрол. В финансовото министерство първа дискусия между изпълнителната власт, бизнеса и синдикатите по бюджета за 2026. Безводието в страната – тема на работна среща в Министерския съвет. Това с акцентите. Информационната емисия започва в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: В парламента продължава обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време. Оставащите текстове от законопроект предвиждат главният прокурор вече да се подпомага от до трима заместници. Сега той има двама заместници. Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове сред съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план график за произвеждането на тези избори. В дневния ред днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът Иво Христов и министрите Иван Василев, Иван Шишков, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Пламен Абровски, Енчо Керязов и Росица Керанфилова-Благова. На дневен ред е и първото обсъждане на бюджета за 2026. Очаква се разговор в финансовото министерство между управляващите, синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Заложен е дефицит в бюджета от 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6% и инфлация от 5,2%. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. В срещата ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Шишков, както и представители на ресорните ведомства. Дебатът за ВИК сектора те първа предстои, защото има населени места, които имат очевиден проблем, каза в началото на този месец регионалният министър. По време на парламентарния контрол тогава Иван Шишков каза, че се прави анализ какви краткосрочни, средно и дългосрочни мерки трябва да се вземат. През май премиерът Румен Радев поиска ресорните министри да изготвят доклади за потенциални очаквани проблеми с безводието и за съответните мерки, които трябва да се предприемат. Работната среща в Министерския съвет започва в 2 следобед. Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат обмен на левове в евро без такси и след изтичането на срока, до който бяха длъжни да предлагат тази услуга безплатно. Според закона за въвеждането на еврото, търговските банки у нас имат задължението да обменят левове в евро без начисляването на такси до края на месец юни тази година, като през втората половина на годината могат да въведат такси по своя преценка. Част от банките предвиждат да продължат безплатната обмяна и след 30 юни. Всяка банка прилага собствен подход към тази услуга, включително удължаване на срока за безплатно обменене на левове в евро в брой на каса и удължаване на срока, в който клиентите могат да внасят левове по сметка без такса.
1: Времето.
2: Предимно слънчево ще бъде и днес. Следобед, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, 31 в Сливен, а в Ямбол максимални 34. Това бяха новините в 10. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Listen to Radio 999.
3: In the summer.
0: Лято по Радио 999.
4: Let's go.
5: Hey, I'm Emily.
6: Hi, this is Madonna.
7: What's up? It's your boy David Guetta.
8: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.
9: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня заложи на качествена почивка през нощта с отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
6: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
7: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
8: Ако килимът вкъщи можеш да говори?
9: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
8: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
9: Пране на килими, мокети и одеяла.
8: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
9: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
8: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 08 892 37 0007.
10: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
11: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника. Хибридни и електрически пътни превозни средства. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства. Мебелно производство и реставрация. Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С. Дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
12: 95.5 FM.
13: Please welcome
12: Radio 99.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Супер офертите в Мастер Хаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2,99 евро, ламиниран паркет за 5,99 евро и интериорна боя 3 литра за 10,90 евро. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
0: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те! Ритейл парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
4: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бао!
6: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
1: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
7: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
8: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
9: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
8: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
9: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
8: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
9: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
10: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
11: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892 37 0007.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
8: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
7: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
8: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
7: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
11: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
0: 95.5 FM. Това е радио 9.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте.

0: Ползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Master House. Създаваме заедно.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път! Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация, почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
5: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
4: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
5: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
6: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
7: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
6: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
8: Телефон 0896 64 77 51.
9: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
10: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
11: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
12: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
14: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
13: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
15: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: 45% доверие към правителството, 22% към парламента. Това сочат оповестените преди час резултати от социологическо проучване. Проблемите с безводието в страната са тема на работна среща в Министерския съвет. Турнир по скокове на батут от днес до неделя е първото състезание в обновената спортна зала Диана в Ямбол. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 26 юни. Аз съм Валентин Иванов. Доверието в правителството през юни е 45%, а недоверието 30%. Това показват данните на социологическо изследване на агенция MarketLinks, разпространено до медиите. Доверието към парламента е 22%, а недоверието 52%. Проучването е финансирано и реализирано съвместно с BTV и MarketLinks. Проведено е сред 1005 души над 18 годишна възраст в страната в периода 13-21 юни чрез пряко лично интервю и онлайн анкета от MarketLinks. Обръщат внимание, че резултатите отразяват обществените нагласи преди представянето на бюджетната рамка за 2026. Според 41% от запитаните, правителството се опитва да въведе ред след хаос, а според 21% правителството изглежда неподготвено. Други 19% от анкетираните са отговорили, че правителството прави грешки, но е рано за оценки, а според 11% кабинетът продължава стария модел с ново лице. 8% от участниците в допитването са казали, че не следят темата. Премиерът и лидер на Прогресивна България Румен Радев остава най-одобряваният политик у нас с 53% на доверие и 28% недоверие. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. В срещата ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. Дебатът за ВК сектора те първа предстои, защото има населени места с очевиден проблем, каза в началото на месеца регионалният министър Шишков. По време на парламентарния контрол тогава той каза, че се прави анализ какви краткосрочни, средно и дългосрочни мерки трябва да се вземат. Работната среща в Министерския съвет започва в 2 следобед. Промени в закона за хазарта предвиждат осветляване на голяма част от оборотите и печалбите в хазартния бизнес. Те се предлагат в преходните разпоредби на проекта бюджета за 2026 и ще влязат в сила от 1 август. Предвижда се въвеждане на лицензионен режим и държавна такса за така наречените афилиейт оператори, посредниците, които популяризират онлайн казина и сайтове за спортни залози и им набират играчи за тях. Оказва се, че през тези посредници изтичат между 450 и 500 милиона лева годишно като раздадени комисиони, които изобщо не се облагат. Затова Министерството на финансите предлага да въведе лицензионен режим за афилиейт операторите и задължение хазартните фирми да работят само с лицензирани посредници. От новото облагане Министерството на финансите очаква 100 милиона евро платени данъци за тази година и 150 милиона евро за 2027. Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат обмен на левове в евро без такси и след изтичането на срока, до който бяха длъжни да предлагат тази услуга безплатно. Според закона за въвеждането на еврото, търговските банки у нас имат задължението да обменят левове в евро без начисляване на такси до края на месец юни тази година, като през втората половина на годината могат да въведат такси по своя преценка. Част от банките предвиждат да продължат безплатната обмяна и след 30 юни всяка банка прилага собствен подход към тази услуга, включително удължаване на срока за безплатно обменяне на левове в евро в брой на каса и удължаване на срока, в който клиентите могат да внасят левове по сметка без такса. От днес до неделя зала Диана в Ямбол е домакин на финалите от Държавното първенство по скокове на батут за всички възрастови групи. Турнирът е първото състезание в обновената спортна зала в града. А днес са квалификациите, утре от 9 часа финалите на синхронен батут, в неделя индивидуалните дисциплини. Официалното откриване на държавното първенство е в събота от 16 часа. Сред официалните гости на шампионата се очакват министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и кметът на община Ямбол Валентин Ревански.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време и днес. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. 31 в Сливен, в Ямбол максимални 34. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Потърсете прохлада и останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
1: В ефир!
0: В ефир!
1: В интернет!
0: В интернет!
1: Където и да си!
0: Слушай Радио 999! Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
7: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
9: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
10: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
11: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
12: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
13: 95.5 FM Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Ето ни в петъчният ни следобед. Днес с мен Теди с по-любопитните теми от деня, които следим и поднасяме за вас. Споровете за бюджета в парламента продължават. Това е един от акцентите, който проследяваме в развитие. Разбира се, ще добавим по-любопитното и предстоящо от региона на Ямбол и Сливен. Но сме и в последният работен ден от седмицата. Очаква се засилен трафик по основните пътища. Към Гърция и към курортите в района на Банско движението е интензивно. Възможно е да се образуват тапи на пътен възел Симитли, затова предупреждават от АПИ. А временно вече е ограничено и движението в двете посоки при 391 км на път 1-1 Благоевград, граничен пункт Кулата, в участъка Кресненското ханче, Кресна, заради катастрофа. Водачите на моторни превозни средства изчакват на място. Движението се регулира от пътна полиция. Пред центъра на областна дирекция на МВР Благоевград поясниха, че движението по първокласния път Е79 в участъка между кривия тунел и град Кресна временно е преустановено и в двете посоки, след като от платформа за превоз на автомобили е паднал валяк. По първоначална информация, впадналия валяк се е ударил в лек автомобил, водачът му не е с видими наранявания, но е бил транспортиран до лечебно заведение за медицински преглед. На място се извършват процесуално-следствени действия и разчистване на пътното платно. В района на град Симитли полицейски служители пренасочват движението на автомобилите по обходен маршрут през местността Предела.

0: Супер офертите в Мастер Хаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2 евро и 99 цента, ламиниран паркет за 5 евро и 99 цента и интериорна боя 3 литра за 10 евро и 90 цента. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
3: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа, вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
4: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки, гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 6486.
8: Още хитове. Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Бърз поглед към работата на депутатите днес. Висшият съдебен съвет да организира произвеждането на избори за избори членове от квотата на съдиите, прокурорите и следователите до 17 октомври 2026. По правилата на Закона за съдебната власт, това решиха депутатите, приемайки окончателно на второ четене промените в Закона за съдебната власт. Освен това, по-рано днес парламента направи промени в състава на постоянни парламентарни комисии. Точката бе включена в дневния ред в началото на пленарното заседание. Управляващи и опозиция се разминаха по темата за бюджета. В началото на пленарното заседание се стигна и до напрежение в Народното събрание. Декларация от Прогресивна България, представена от председателят на бюджетната комисия, бяха защитени параметрите на бюджет 2026. Това провокира Мартин Димитров от Демократична България, който също излезе с декларация, за да оспори изложените твърдения. Последва остра реакция от председателя на Народното събрание Михайла Доцова, която напомни, че според новия правилник парламентарна група не може да използва декларация, за да коментира позиция, вече представена от друга политическа сила. В разразилия се дебат спорът се пренесе от тълкуването на парламентарния правилник към параметрите на проектобюджета за 2026 година, а дебатите продължават.

0: Radio 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас. Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044 62 35 35. И удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
10: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
11: Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Сдружение Ангели на пътя организира протест пред съдебната палата в знак на недоволство срещу поредицата от тежки катастрофи през изминалите дни. Междувременно, като реакция на пътния травматизъм, министърът на вътрешните работи разпореди на всички областни дирекции да извършат масови проверки на състоянието и качеството на мантинелите. Две катастрофи за 24 часа, два тежкотоварни автомобила, които минават през мантинелите и влизат челно в насрещното, три загубени живота и институции, които започват проверки на пътните съоръжения. Според експерти обаче мантинелата е последната бариера, която не е могла да предотврати тежката катастрофа на магистрала Тракия, погубила две деца и възрастен, пътуващи за футболен турнир. Основна причина за инцидента експертите виждат във водача на камиона. Превенция няма, колко време този човек е почивал и колко време е работил, кой контролира неговото тегло, това попита Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики. Тази фирма, съм убеден, никога не е проверявана или е проверявана фиктивно. Почивката на водача е много важна, тя не е случайно е измислена и има директиви, които казват, ти ще караш толкова и ще почиваш толкова часове, коментира и инженер Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти. На този фон дни преди катастрофата стана ясно, че голяма част от държавните средства за обезопасяване на пътищата стоят неизразходени или пренасочвани за други дейности. Тези пари не стоят дори в МВР и тези пари сигурно се показват в бюджет, но не се харчат, което е престъпно за превенция, добави инженер Емил Панчев. От Института по пътна безопасност изразиха позиция до медиите, в която заявяват, че пътната агенция от години отхвърля предложенията им бетонни разделители да заменят мантинелите. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Бао!
2: Шуши,
1: на груминг ли си била?
2: Бях на спа, спа за кучета Бао!
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
1: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
7: Изненадай приятно гостите си.
8: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
7: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878 62 20 21.
9: Те това е истинско.
10: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
11: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
10: Саниране, топло и хидроизолация.
11: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
10: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
11: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
10: Бързо, професионално и качествено.
11: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
10: Улица Сливница 22, до площад Левски.
11: Телефон 0886 69 24 18.
12: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
13: Но и защитен от палещото слънце.
12: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
13: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
12: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
13: И чуйте, 7 години гаранция.
12: От Аса Дизайн.
13: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
12: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
13: Аса Дизайн.
12: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
13: Телефон 0877 400 332.
14: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
15: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
16: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
15: Гимназията с най-успешен прием в областта.
16: Гимназията без нито едно свободно място.
15: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
16: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
15: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
17: Лято по радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: След тежките катастрофи у нас експерти ще установяват законообразно ли са поставени мантинелите. Задържаха 20 собственици на незаконни имоти във Варна и петима общински служители. На 29 юни Ямбол ще почете тържествено безсмъртието на четирима свои герои. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни. More hits on Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: След тежките катастрофи през последните дни, при които загинаха 4 деца, вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в цялата страна. Като пример за компромис с качеството за сметка на икономии, той посочи района на Кърджали, където по думите му е било взето решение за изграждането на еднолентов път с цел да бъде намалена широчината на пътното платно и да се спестят средства. Министърът съобщи още, че е разпоредена проверка на качеството на предпазните мантинели на автомагистрала Тракия в участъка, където преди 2 дни стана тежката катастрофа. Ще бъде проверено и дали съоръженията са били монтирани в съответствие с нормативните изисквания. Демерджиев направи изявлението си в село Балван, където присъства на откриването на детска лятна полицейска академия. Полицията е задържала 5 служители на кметство район Приморски във Варна при започналата вчера специализирана полицейска операция. Това съобщи на брифинг пред журналисти във Варна, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. В хода на акцията са задържани и други 20 души, които са собственици по думите му на незаконни имоти на територията на град Варна, които с така наречените удостоверения за търпимост са ги узаконили. Или добави още Николов. Той допълни, че в хода на операцията са извършени 4 действия по претърсване и изземване, от които 2 са в помещения на кметство район Приморски и 2 са на адреси на обитавани от заподозрените за извършени престъпления. И към момента извършваме претърсвания и изземвания на други адреси, продължават и действията по задържане на лица, евентуални извършители, каза още той. С тържествена церемония на 29 юни, понеделник, Ямбол ще отдаде почит към Ради Колесов и участниците в Априлското въстание. На този ден през 1862 година още не навършил 25 години любимият народен учител Ради Чапъров, известен като Колесов, е покосен от туберкулоза. Неговите ученици Георги Дражев и Жеко Андреев са обесени на бесилките от двете страни на Каргунския мост, също на 29 юни след потушаването на Априлското въстание през 1876. Техните съратници Захари Величков и Атанас Кратунов са обесени в Одрин на 10 юли същата година. В понеделник от 9 часа роднини на героите ще поднесат цветя на гроба на Ради Колесов в двора на църковния храм Света Троица. След това от 10 часа те ще се включат в организираната от община Ямбол тържествена церемония пред паметника на Георги Дражев и борците за национално освобождение на улица Цар Освободител до военния клуб. Преди поднасянето на венци цветя ще бъде отслужена за упокойна молитва в памет на всички герои, посветили живота си на освобождението на България. В Сливен предстои временно затваряне на пътни участъци. Причината – възстановяване на асфалтовата настилка след аварии и изграждане на нови трасета на техническата инфраструктура за присъединяване на нови абонати на ТЕЦ Сливен. Временно се затварят за движение на моторни превозни средства кръстовището на булевард Христо Ботев и улица Дибич зад Балкански, както и булевард Христо Ботев посока Розова градина до участъка от улица Дибич зад Балкански до улица Драгоман. Очаква се ремонтните дейности да приключат до 1 юли.
1: Времето.
2: След обяд ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево. Около и след обяд главно над източните и планински райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури се очакват между 31 и 36 градуса.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Radio 999, only hits.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Ека къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц – не просто място, а преживяване.
4: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
2: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
1: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
6: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
7: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
7: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
7: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
7: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Изпълнителна агенция Морска администрация започва засилени проверки по българското Черноморие. Те ще бъдат насочени към всички водни атракциони. Целта е да се ограничи риска от инциденти и да се осигури безопасна среда за гражданите и гостите от страната. Инспекциите се извършват съвместно с представители на Главна дирекция, Гражданска въздухоплавателна администрация и Гранична полиция. Проверките ще обхващат спазването на всички изисквания за безопасност, техническа изправност и регистрация на плавателните средства, правоспособност на водачите, наличие на спасително оборудване, както и правилно обозначаване и спазване на коридорите за движение и отстоянията от плажните ивици. Особен акцент се поставя върху състоянието на оборудването при водните атракции, като въжета, карабинери, теглителни системи, закрепващи елементи, спасителни жилетки и парашути, като чрез визуални огледи ще се следи за повреди или износване. В фокуса на проверяващите са атракции като парасейлинг, теглене на надуваеми съоръжения, водни ски, джетове и други високорискови забавления. При извършените проверки на 11 водни бази и 2 плавателни съда за парасейлинг в района между Бургас и Слънчев бряг не са констатирани нарушения. Към момента в Бургас са подадени и одобрени заявления за 62 водни бази, като в 12 от тях ще се предлага и парасейлинг. Във Варна са подадени общо 16 заявления. От тях до момента са одобрени 4 за водни бази и 1 за парасейлинг. Министерството на транспорта и съобщенията призовава и гражданите и туристите да проявяват лична отговорност, да преминават задължителния инструктаж преди използване на съоръженията и да обръщат внимание на предоставените предпазни средства. А контролът ще продължи и чрез внезапни проверки на водните бази, като информация за установените нарушения и предприетите мерки ще се предоставя периодично през целия летен сезон.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Супер офертите в Мастерхаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2 евро и 99 цента, ламиниран паркет за 5 евро и 99 цента и интериорна боя 3 литра за 10 евро и 90 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
7: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
8: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
9: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
8: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
10: Телефон 0896 64 77 51.
11: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
12: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
13: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Сега и към предстоящото в региона. На 29 юни областната дирекция на МВР в Сливен ще се включи като партньор в отбелязването на Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата се организира за поредна година. От Държавна агенция безопасност на движението по пътищата има за цел да насочи общественото внимание към отговорното поведение на пътя. Тази година събитията ще преминат под мотото на пътя «Животът е с предимство», като акцентът ще е върху едни от най-честите причини за пътно-транспортни произшествия, използването на мобилни телефони по време на шофиране, превишената скорост, поставянето на обезопасителни колани, както и безопасността на пешеходците. В понеделник сектор пътна полиция към областната дирекция на МВР в Сливен ще проведе съвместна информационна кампания. В нея ще се включат представители на регионалната здравна инспекция, БЧК, районна служба пожарна безопасност и защита на населението Сливен, областна администрация и други институции. Инициативата ще бъде насочена както към водачите на моторни превозни средства, така и към пешеходците. Кампанията ще се проведе в един от най-натоварените пътни участъци в Сливен, в района на кооперативния пазар. Началото е в понеделник в 10. Националният ден на безопасността на движението по пътищата се отбелязва в цялата страна. С решение на Министерски съвет от 2019 датата 29 юни е определена за единен ден, посветен на пътната безопасност у нас. Изборът не е случайен, той съвпада с началото на лятната ваканция за учениците и предхожда активния сезон на пътуванията през юли и август, когато и рискът от пътни инциденти традиционно се увеличава.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
5: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
8: Kia. Movement that inspires.
4: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
10: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
9: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
10: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
9: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
10: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
11: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
12: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 2202.
13: 95.5 FM. Това е Радио 9.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Сега отиваме към Стралджа, където организаторите на фестивала Фолклорна магия в парка публикуваха подробна информация за провеждането на събитието, за да могат всички желаещи да го посетят, да се подготвят предварително и да се насладят на празника. Началото на програмата е утре в 19 часа. Входът е напълно свободен за всички гости. Едно от основните изисквания е посетителите да бъдат облечени с поне една горна дреха с фолклорен мотив. Изключение се прави единствено за деца до 5 годишна възраст и за обслужващия персонал, ангажиран с организацията. Хора, които не отговарят на това условие, няма да бъдат допускани в зоната на празника, пише на официалната Facebook страница на общината. В духа на традиционните български събори също така няма да бъдат осигурени маси и столове. Посетителите са поканени да носят свои постелки за сядане на земята. Разрешени са и ниски дървени столчета и ниски дървени маси тип софра, за които ще има обособен район. Разтегателни къмпинг маси и столове няма да бъдат допускани. Посетителите могат да се възползват тази година и от повече барове с напитки и храна в сравнение с миналата, казват още организаторите на фестивала, с което ще се осигури и по-бързо обслужване на гостите му. Предвиден е и специален фотокът, където професионален фотограф ще заснема посетителите и техните близки. Снимки ще могат да бъдат закупени на хартиен носител за спомен, а освен това ще има и селфи-рамки за снимки с лични телефони и фотоапарати. За желащите да посетят фолклорния фестивал в Стралджа тази събота са осигурени места за паркиране на двата паркинга на градския стадион, както и по улица Иван Рилски в участъка от подлеза до стадиона. Възможно е паркиране и по улиците в квартала на юг от ЖП линията, като организаторите призовават водачите да не блокират гаражи и да оставят достатъчно пространство между автомобилите. За сигурността по време на събитието утре ще се грижат служители на общинска охрана и патрул на районно управление Стралджа.

0: Правете покупка на стойност на 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
8: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
9: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
10: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
11: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: 32 са градусите в Ямбол, минути преди 16 часа днес. Европейската конфедерация на профсъюзите препоръчва на работодателите да вземат пример от световното първенство по футбол и да въведат охлаждащи почивки за работниците в горещото лятно време. Целта на призива е да се предостави на всички работници правото на почивки без загуба на заплащане, като вода, сянка, туалетни, като част от набор от защити, необходими за безопасността по време на работа при високи температури. Европейската конфедерация на профсъюзите цитира данни, според които с 60% се е увеличил броят на хората, изложени на горещи вълни на работното място в Европейския съюз през последните 20 години. Когато температурата се повиши над 30 градуса по Целзий, рискът от трудови злополуки се увеличава с 5-7%, а когато температурите надвишават 38 градуса, злополуките са с 10-15% по-вероятни, посочват от синдикатите. На световното по футбол са въведени задължителни 3-минутни паузи след 22-та минута във всяко полувреме, за да се даде възможност на играчите да си починат и да пият вода. Преди ден президентът на FIFA Джани Инфантино защити въвеждането на почивките за хидратация. А тази седмица Европа е обхваната от наистина гореща вълна. Тя доведе до затваряне на училища във Франция и отмяна на влакове в Белгия днес. Според прогнозите за времето, максималните температури у нас ще са между 30 и 35 градуса. През уикенда се очакват дори между 31 и 36 градуса. Пийте повече вода, стойте на сянка, на хладно, нека горещите ни хитове бъдат с вас в днешния следобед. С пожелания за хубав уикенд, така приключва той днес. Още новини точно в 17.

0: Мерцедесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Бау.
1: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бау.
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
6: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
6: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
7: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
8: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
9: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
10: Запомни. Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
11: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
14: Радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Изненадай приятно гостите си.
1: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински брат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
0: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
2: Те това е истинско!
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
6: Но и защитен от палещото слънце.
5: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
6: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
5: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
6: И чуйте, 7 години гаранция.
5: От Аса Дизайн.
6: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
5: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
6: Аса Дизайн.
5: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
4: Телефон 0877-400-332.
7: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Виале тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
11: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
12: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
13: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: новините по Радио 999.
1: Спряна е поръчка за смяна на мантинели на стойност над 1 милиард лева, каза премиерът Румен Радев. Кабинетът с действие за намаляване риска от въвеждане на воден режим. Проверка на община Сливен в детска градина МАК установи организационни пропуски и даде препоръки за отстраняването им. Това са водещите новини. Още подробности след минути в емисията ни.
2: Лято по Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Спряна е мегапоръчката за смяна на мантинелите по републиканските пътища на стойност над 1 милиард лева. Това каза днес премиерът Румен Радев. Спряхме безумни обществени поръчки 1 милиард лева за мантинели. Тази поръчка е за нереална цена, ще има преразглеждане. Ще има освен това анализ на мантинелите. Първо в тези в района на катастрофата Стир на магистрала Тракия, а след това и на всички останали. Знаем, че от фирмите строители са искани пари, затова те са правили компромиси с качеството. Вече никой няма да им иска пари, но и няма да правим компромиси с качеството. Това заяви пред журналисти днес премиерът Румен Радев. Относно бюджетния дефицит, Радев заяви, че той не може рязко да бъде свален до изисквания от Европейския съюз 3%. Премиерът коментира критиките на опозицията за предложения проект за редовен бюджет за тази година, в който е заложен 5,7% дефицит. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет. Ние продължаваме техните политики, доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години. Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки. Проведена е първа работна среща, посветена на проблемите с безводието в страната. Като основен фокус в момента са областите Плевен и Ловеч, но ще бъдат разгледани и затрудненията в други райони. Целта е да се предприемат спешни мерки за намаляване на риска от въвеждане на воден режим в различни части на България. Началникът на политическия кабинет на президентът Николай Копринков заяви на брифинг в Министерски съвет, че управлението на водните ресурси в страната не е достатъчно ефективно. По думите му започват незабавни действия за ограничаване на риска от по-мащабни водни ограничения. От своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че ще бъде извършен ремонт на водохващането на река Черни Осъм. Предвижда се също възстановяване на водоснабдителната група Биволаре, както и на връзката с язовир Долни Дъбник. Шишков уточни, че за бентовото съоръжение на река Вит съществува готов проект, но до момента не е работено по неговото изпълнение. Държавата ще осигури необходимото финансиране за реализацията на предвидените мерки. В региона проверка на община Сливен в детска градина Маки и нейния филиал установи организационни и технически пропуски, но не откри нарушения, които да застрашават живота и здравето на децата. Дадени са конкретни препоръки и срокове за отстраняването им. Комисията отчита, че основната сграда е в добро състояние, докато филиалът се нуждае от освежителен ремонт и частично обновяване на обзавеждането. Медицинската документация и здравния кабинет отговарят на изискванията. Проверката беше разпоредена от кмета Стефан Радев през месец май след сигнал от родители. Междувременно Реза и Сливен издава предписание за закриване на една занималня, което ръководството на детската градина е обжалвало. Община Сливен осигурява допълнително помещение, за да бъде запазен приемът и да не се намалява броя на местата за деца. Общинският съвет в Стралджа прие по-строги правила за шумните ремонти и отглеждането на едри домашни животни. Шумни ремонти вече ще се извършват в работни дни от 8 до 14 и от 16 до 20 часа, а в почивни и празнични дни между 9 и 12. Приети бяха и нови изисквания за собствениците на говеда, биволи, коне и магарета, като те трябва да осигурят на всяко животно подслон, постоянен достъп до вода и храна, добри хигиенни условия и достатъчно пространство за движение. При нарушение е възможно временно изземване на животните. Промени има и в правилата за регистрация на каруците. Тя ще се допуска само при представяне на документ за собственост на поне 10 декара земеделска земя или документ за притежаван животновъден обект. Забранява се каруците да бъдат управлявани от лица, които не са техни собственици. На сесията вчера съветниците удостоиха посмъртно Манол Богданов със званието почетен гражданин на Стралджа, одобриха безлихвен заем по проект за бедствия и пожари, пренасочване на средства за ремонти на улици и приеха бюджетните отчети и прогноза на общината.
1: Времето.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури са между 30 и 35 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Такива са новините в 17 часа. С мен Теодора Давидкова. Още вести предстоят в емисията ни точно в 18.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбул, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой, Сливен.
4: Раевстрой, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
3: Саниране, топло и хидроизолация.
4: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
3: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
4: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
3: Бързо, професионално и качествено.
4: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
3: Улица Сливница 22, до площад Левски.
4: Телефон 0886 69 24 18.
5: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
6: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
7: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
8: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
7: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
9: Телефон 0896 64 77 51.
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
11: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
12: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
13: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
12: Ако вече е за смяна?
13: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
12: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
14: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. решение. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
15: Само най-големите хитове.
16: Keep your radio right here.
17: This is hit music.
18: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Стягай багажа, морето те чака с новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
0: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
2: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
5: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
4: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
5: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
6: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
1: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
7: 95.5 FM. Please welcome Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка за качеството на мантинелите на магистралите. Това стана ясно по време на брифинг в Министерски съвет. От 2024 година има нова наредба и нови изисквания за мантинелите. Мантинелата от трагичния случай на магистрала Тракия не е била подменена. Странното в случая е, че при другия инцидент, който се размина без човешки жертви, мантинелата е била подменена. Разпоредил съм да се направи проверка и на вече подменените мантинели, дали отговарят на изискванията и стандартите, както следва, отбеляза Шишков. Повод за проверката са няколкото тежки пътни инцидента през последните дни, при които товарни камиони са преминали през разделителните мантинели и се сблъскаха с автомобили в насрещното движение, което доведе до жертви и ранени. Високо напрежение и взаимни обвинения между управляващи и опозиция белязаха дебата в Народното събрание за числата в бюджета за годината. Спорът се разгоря след критики от опозицията, а от Прогресивна България отговориха от парламентарната трибуна. Най-лошия бюджет в последните години, вместо да чуете критиките от икономисти и експерти, изпадате в самодоволство, което вече сме виждали. Дефицит от 5,7% не е имало от 95-та година, от времето на Жан Виденов. Това е прахосничество над 9 милиарда. Това каза Мартин Димитров от Демократична България. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет. Това заяви премиерът Румен Радев по повод вълната от критики от опозиция и експерти за проекта за план сметката на страната за 2026, обявения висок дефицит и липсата на реформи. По думите му, това е бюджетът на реалността. Първото нещо, което правим, е орязване на всички безумни разходи там, където е текло към партийни каси и олигарси, каза още премиерът. Заявката на управляващите е бюджетът да влезе в Народното събрание в началото на следващия месец. Окончателно приеха промените в закона за съдебната власт, според които до 17 октомври трябва да има избрани нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Различното сега е, че изборът ще се прави по окръжните съдилища, за да може повече магистрати да дадат гласа си. Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат обмен на левове в евро без такси и след изтичането на срока, до който бяха длъжни да предлагат тази услуга безплатно. Според закона за въвеждане на еврото, търговските банки у нас имат задължението да обменят левове в евро без начисляването на такси до края на месец юни тази година. Част от банките обаче предвиждат да продължат безплатната обмяна и след 30 юни. Всяка банка прилага собствен подход към тази услуга. В региона с тържествена церемония на 29 юни понеделник Ямбол ще отдаде почит към Ради Колесов и участниците в априлското въстание Георги Дражев, Жеко Андреев, Захари Величков и Атанас Кратунов. В понеделник от 9 часа роднини на героите ще поднесат цветя на гроба на Ради Колесов в двора на църковния храм Света Троица. След това от 10 часа те ще се включат в организираната от община Ямбол тържествена церемония пред паметника на Георги Дражев и борците за национално освобождение на улица Цар Освободител до военния клуб. Преди поднасянето на венци и цветя ще бъде отслужена за упокойна молитва в памет на всички герои, посветили живота си на освобождението на България. В Сливен с официално откриване в зала Зора започна деветото издание на Националния детско-юношески театрален фестивал «Сцена под сините камъни». В продължение на 3 дни 18 театрални трупи от цялата страна ще представят свои спектакли пред професионално и младежко жури. Фестивалът предлага богата театрална програма. Входът за всички представления е свободен. Подробности за часовете на представленията ще откриете на сайта на Сцена под сините камъни. От днес до неделя зала Диана в Ямбол е домакин на финалите от Държавното първенство по скокове на батут за всички възрастови групи. Турнирът е първото състезание в обновената спортна зала в града. Днес са квалификациите, утре от 9 часа финалите на синхронен батут, в неделя са и индивидуалните дисциплини. Официалното откриване на Държавното първенство ще е в събота от 16 часа. Сред официалните гости на шампионата се очакват министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, кметът на община Ямбол Валентин Ревански и областният управител на област Ямбол Георги Чалъков. Завършваме емисията с прогнозата на синоптиците. След обяд ще е предимно слънчево над Западна и Централна България с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, максималните температури са между 30 и 35 градуса. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре ще е слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планински райони, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще са между 31 и 36 градуса. Такива са новините в 18 часа с мен, Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Идеален старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
7: Хей, Сливен! Гладни ли сте? Пицария Рагаци има нов дом. Отворихме на нов адрес. Квартал Сини камъни, срещу блок 19, бившата лагуна. Ново място, нова визия и още изненади. Обади се на 044-62-35-35 и удоволствието идва при теб. Пицария Рагаци, ела и открий вкуса, който ще те накара да се връщаш отново и отново.
8: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: Само най-големите хитове.
12: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Мастерхаус – безплатен транспорт в рамките на града. Направете покупка на стойност над 200 евро от 15 до 28 юни с един касов бон и се възползвайте от безплатна достатъчност.

0: Доставка до адрес в рамките на града. Доставка до 2 работни дни. Акцията е валидна само за физически лица. Бързо и удобно обслужване. Master House. Създаваме заедно.
1: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892 37 0007.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
0: Ямбол! Имаме супер оферта в Zoomania Megastore. Консерва за куче Eurodog 1240 грама на специалната цена от евро и 30 цента за брой. Търсите ли вкусна храна за вашия четириног приятел? Очакваме ви в Zoomania Megastore Ямбол между 22 юни и 5 юли, за да закупите Eurodog 1240 грама на специална цена от евро и 30 цента за брой. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
9: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
10: Още хитове. Радио 999.

0: Супер офертите в Мастер Хаус продължават. От 22 до 28 юни вземи LED-лампа за 55 цента, изкуствена трева за 2,99 евро, ламиниран паркет за 5,99 евро и интериорна боя 3 литра за 10,90 евро. Мастер Хаус. Създаваме заедно.
1: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Радио 999.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамболийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц. Не просто място, а преживяване.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
3: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
4: It's all about the music.
5: Please welcome
3: 95.5 FM.
5: Radio 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Radio 999.
1: In the summer.
2: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: 95.5 FM.
1: Radio 999.
2: Drop that!
3: Pa ke tri, prez nešta.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.